قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

عید الاضحیٰ کی رونقیں، خوشیوں کی بہار، قربانی کا جذبہ، محبتوں کا اظہار، اور ان سب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ. عید اسپیشل شوز، مزیدار باتیں اور لاجواب میوزک کے ساتھ اس عید بس ایک ہی نام، فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ.

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

عید الاضحیٰ کی رونقیں، خوشیوں کی بہار، قربانی کا جذبہ، محبتوں کا اظہار، اور ان سب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ عید اسپیشل شوز، مزیدار باتیں اور لاجواب میوزک کے ساتھ اس عید بس ایک ہی نام، فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ۔

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

مولا جانے لکیر کیا ہے فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج, سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

0: قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔
1: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no-obligation quote today.
3: راہیلا بہن، بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں۔
4: بھائی مبارک تو ہو سلاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو، جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس، انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں۔
3: سلاسا ٹیوشن سینٹر؟
4: جی ہاں، ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG7 7FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG2 4LG میں ہے۔
3: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔
4: مسئلہ ہی کوئی نہیں، سلاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے۔
3: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں۔
5: جی ہاں، آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 0115916823 1۔ کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا۔
6: پلاننگ ٹو اپگریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM۔
0: جب نیت ہو صاف تو قربانی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ ہے عید الاضحیٰ، جہاں ہر حصہ ایک کہانی بن جاتا ہے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیوان اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے. پروگرام آپ کو نہیں بتائیں گے کیا نام ہے, اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کے ساتھ ایم ہی گپ شپ لگا لیجیے. پروگرام کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, سیگمنٹ اپنا لے کر چلیں گے میوزک کا, صوفی ٹریکس کا, کیونکہ آج ہے جمعے کا دن, جمعۃ المبارک کا دن. سو اس خوبصورت دن کے جو ہے وہ آغاز میں ہم اچھے اچھے کلام پلے کرتے ہیں اس خوبصورت دن کو گزارنے کے لیے. آپ کی اور اپنے آپ کی سماعتوں کی نظر جو ہے وہ کلام پلے کیے جاتے ہیں پروگرام میں. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ہم انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. سوال, آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کوئی پیغام, کوئی کلام کسی کے نام کروانا چاہیے, اپلائی کروانا چاہیں پروگرام میں, سب مجھے بتا سکتے ہیں. نمبر بڑا ہی پیارا ہے پروگرام میں شامل ہونے کا, 01571007100971. اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. سو اس کے علاوہ مجھے گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں, radiofaza.co.uk کی آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی بھی پروگرام کی کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو سو وہ آپ کو مل جائے گی. پلے اسٹور سے یا ایپل اسٹور سے جو اپلیکیشن میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. بے شرط ہے کہ انٹرنیٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے, کیونکہ مانگی ہوئی چیز کا مزہ تو آتا ہے لیکن انٹرنیٹ مانگنے کا تھوڑا سا ہوتا ہے. آج کل جو ہے یہ چیز بہت زیادہ ہو گیا کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو سب سے پہلے 30 سیکنڈ بعد جو ایک کوئی چیز مانگی جاتی ہے نا, پہلے تو پانی مانگا جاتا تھا, پانی کا ایک گلاس دے دے, اب مانگا جاتا ہے وائی فائی کا پاس ورڈ کہ ذرا وائی فائی کا پاس ورڈ لگا دے. خیر پروگرام میں آپ سے گپ شپ چلتی رہے گی. جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, گھر بیٹھے ہوتی ہیں جو مجھے سن رہی ہیں بتائیے گا کہ آپ مجھے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. کوئی انفارمیشن کسی بھی طرح کی, کوئی بات مجھ سے پوچھنا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں سو آپ کر سکتی ہیں. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس جو ہے میں اسٹارٹ کرتی ہوں, لیکن آج کے دن جو ہے وہ ٹاپک نہیں رہیں گے رکھیں گے آج مزے مزے کی باتیں پروگرام میں شامل کریں گے, وہ باتیں جو آپ ہم تک پہنچائیں گے, وہ باتیں جو میں آپ تک پہنچاؤں گی. سو پروگرام کا آغاز کریں گے ایک خوبصورت کلام کے ساتھ. مجھے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں عابدہ پروین کی آواز کو ہمیشہ شامل کرتی ہیں, اور سب سے پہلے انہی کی آواز کو شامل کرتی ہیں. سو بندی یہ اپنی چوائس ہوتی ہے, مجھے جو ہے عابدہ پروین کی آواز بہت پسند ہے, اور ایک تو یہ ہے کہ ان کی آواز پسند ہے, اوپر سے ان کے کلام جو ہیں کافی سافٹ ہوتے ہیں, تو وہ بھی تھوڑی مجھے نا اس میں بھی تھوڑا مزہ آتا ہے. سو کبھی بھی آپ کہیں پر بور ہو رہے ہیں تو آپ ریڈیو فضا 97.1 FM کو ٹیون کر لیجئے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضا 97.1 FM ہی ہے. فضا رہے گا آپ کے سنگ سنگ, لیکن ابھی کے لیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں چھوٹے سے کلام کے ساتھ. شامل کرے جاتے ہیں پروگرام میں عابدہ پروین کی خوبصورت سی آواز, اور ساتھ ہی میں نصیب اللال بھی جو ہیں وہ بیچ میں ہیں. میرا مطلب کیا ہے, جو ہمارے ساتھ کلام شامل ہم کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ جو دو سنگر ہیں وہ ہیں عابدہ پروین اور نصیب اللال. سو آئیے سنتے ہیں اس خوبصورت سے کلام کو, ملتے ہیں اس کلام کے اس پار. ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, جڑا رہنا ہے فضا کے ساتھ وِد سلو راج. ملتے ہیں اس کلام کے اس پار.

ایک تو مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ آپدہ پروین کی آواز کو شامل کرتی ہیں. میں نہیں کرتی, میرے پاس فرمائش آتی ہے تبھی کرتی ہوں. ویسے مجھے آپدہ پروین کی آواز پسند ہے لیکن میں اپنی مرضی سے شامل نہیں کرتی, میرے پاس جو ہے وہ فرمائش آتی ہے آپدہ پروین کے کلام کی.

0: جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. سوال آپ دو پروین کی خوبصورتی آواز کو شامل کیا آپ کے درمیان, امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا میسج ہم تک پہنچایا گیا ہے کہ اب اس بات کو اگر دیکھا جائے گہرائی میں, ہم اس بات کو نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم بہت کم رہ چکا ہے. سو بڑی خوبصورت سا پیغام ہے کہ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں, جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوئے. اب بالکل ایسی ہی بات ہے. اب میں اگر دو گھنٹے آپ کے ساتھ بولتی رہتی ہوں, گپ شپ کرتی رہتی ہوں, لیکن آپ اگر خوش ہی نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. بٹ آپ کیوں نہیں خوش ہوں گے, اپنوں کے ساتھ ویسے بھی مزہ نہیں آتا, غیروں کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے.
1: وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی
0: میں ہمیشہ کہتی ہوں کسی دوسرے کو خوش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو خوش کریں. اپنی زندگی میں اپنی اہمیت کو سب سے پہلے رکھیں کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں. صبح نے اگر باتیں کرنا شروع کر دی تو مجھے پتا نہیں چلنا, لیکن میرے پاس ایک چھوٹے سے کلام کی فرمائش موجود ہے. سو ہم اس کو ضرور پلے کریں گے. میرے پرسنل نمبر پہ مجھے ایک چھوٹا سا پیغام آیا, اٹس مین کہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آئی ہے میرے پاس, اور میں اس کو ریکویسٹ نہیں سمجھوں گی. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اپنے ہوتے ہیں لیکن فیل نہیں ہوتا, تو بہت سے لوگ خاموشی سے آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں میری زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہوگا جن کے ساتھ میں بہت اٹیچ ہوں گی. اور یہی بات ہوتی ہے, یہی ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ بولتے ہوں, بہت زیادہ گپ شپ لگتی ہو, وہ آپ کے مطلب اس طرح کلوز نہیں ہوں گے جس طرح آپ کے کلوز ایک وہ انسان ہوگا جو آپ کے ساتھ زیادہ گفتگو نہیں کرتا ہوگا. خاموشی کو جو ہے وہ سمجھے, یہ بہت بیسٹ چیز ہے. سوال اسی کے ساتھ ساتھ شامل کر دیتے ہیں پروگرام میں ایک چھوٹی ہی سی فرمائش کو, ایک چھوٹے سے کلام کو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند بھی آئے گا. سو ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائے گا پروگرام میں, میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک 2 بجے تک. سو ڈونٹ گو اینی وے, رہیے گا میرے ساتھ ساتھ. ملتے ہیں اس کلام کے اس بار.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو فضا کے تمام سامعین کو عید الاضحیٰ کے تیسرے اور مبارک دن کی پرخلوص مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات، قربانیاں، دعائیں اور خوشیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے دن کے حوالوں سے خوبصورت ہے، ایک طرف عید الاضحیٰ کی خوشیاں بھی باقی ہیں، رشتوں کی محبتیں ابھی قائم ہیں، مہمان نوازی کی رونقیں بھی جاری ہیں، اور دوسری طرف آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن بھی ہے، گویا خوشیوں کے ساتھ رحمتوں کا ایک اور دروازہ بھی کھلا ہے۔ آج جمعہ ہے، وہ دن جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا، اس لیے جہاں عید کی خوشیاں میں شریک ہوں، وہیں درود پاک کی کثرت، سورۃ الکہف کی تلاوت اور جمعہ کی نماز کی تیاریوں کو بھی اپنی ترجیحات میں شامل رکھیے۔ یاد رکھیے کہ عید کی اصل خوبصورتی صرف نئے کپڑوں دسترخوانوں میں نہیں، بلکہ شکر گزاری، محبت اور اللہ کی یاد میں ہے۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا اور ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی لوٹتے ہیں۔
1: جب نیت ہو صاف تو قربانی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ ہے عید الاضحیٰ، جہاں ہر حصہ ایک کہانی بن جاتا ہے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔
2: عید کے رنگ، محبتوں کے سنگ، فضا 97.1 ایف ایم لے کر آیا تمام سنتی سماعتوں کے لیے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں۔ فضا 97.1
3: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
4: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: راہیلہ بہن، بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں۔
6: بھائی مبارک تو ہو اس لاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو، جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس، انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں۔
5: لاسا ٹیوشن سینٹر؟
6: جی ہاں، ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے۔
5: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔
6: مسئلہ ہی کوئی نہیں، لاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے۔
5: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں۔
7: جی ہاں، آج ہی رابطہ کیجیے۔ سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 0115916823 کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا۔
8: پلاننگ ٹو اپگریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM۔

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

0: قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔
1: چھوٹے بھائی، یار تم سے زیادہ ہی تھی تو ہم نے جمع کر لی۔

سید خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

ایمرجنسی کے دوران جب میری طبیعت خراب ہوئی تو مجھے بنگلور جیل سے آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں لایا گیا تھا, چوتھی یا پانچویں منزل پر رکھا گیا تھا, کڑا پہرا تھا, لیکن روز سویرے میری آنکھ اچانک کھل جاتی تھی. کارن یہ تھا کہ رونے کی آواز آتی تھی. میں نے پتہ لگانے کا پریاس کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, کس کی آواز ہے, تو مجھے بتایا گیا کہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں رات میں جن مریضوں کا دیہانت ہو جاتا ہے, گھر والوں کو ان کی لاش سویرے دی جاتی ہے, سویرے انہیں یہ جانکاری ملتی ہے کہ ان کا پریہ جن نہیں رہا. وہ رونے کی آواز مجھے وچلت کر گئی. دور سے آواز آتی تھی مگر ہرے کو چیر کر چلی جاتی تھی.

0: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
1: جی ہاں، رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں۔ صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور۔ اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور۔ چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ۔ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک۔ وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315066۔ مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ۔
2: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روزمرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ، تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا،
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری ویڈنسڈے ٹو منڈے۔
1: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-0792۔
5: اریانا سپر مارکیٹ، 126-132 گریسنگٹن روڈ، NG8-3P، ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM، سنڈے 10 AM to 8 PM۔ اریانا سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو۔
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے۔ جدید ترین تھیمز، شاندار سیٹ اپ، سنگیت، مہندی، ویڈنگ ریسپشن، ہوم اینڈ وینیو، نکاح پارٹیشن، سینٹر پیسز، ویلکم سائن، انگیجمنٹ، ہاؤس لائٹنگ، واک اوے، ڈانس فلور، اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ، وہ بھی آپ کے بجٹ میں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد۔ مزید معلومات کے لیے کال کریں 0771529779 اور وزٹ اس ایٹ
8: hayatweddings.co.uk۔
9: سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM۔